0: nuko tubisanga mu ikete ryashyizwe ahabona ku igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2026 n'umuyobozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi igenekerezo rya 2026 nyakanga umwaka wa 2026.
1: Mwari ko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Kwanza. Kanyo jana mudanga kakwisede. Lekencha mwanda mbanya. Shaare marikarabye. Unu mufasha unu watakabu ukwetu.
1: Ego.
0: Lekencha mwanda mama mzara mama irakoze takabu ukwetu na uroose.
1: Wanyuma. Ndagushimire cyane. Komeze nawe kuroranirwa.

nkuko tubisanga mu ikete ryashyizwe ahabona ku igenekerezo rya gatandatu mu myandagaro umwaka wa 2026 n'umuyobozi wa kaminuza y'abadiva.

Nuko rero reka nongere kugaruka nshimira bagenzi bacu mu kiganiro twige bibiliya bahejeje kudushikiriza rero Imana ibahezagire cyane gose nibaze ko kuri benshi batarashikirwa n'ibitabo by'indongozi zo kwiga bibiliya rero ko bashoboye kwifatanya natwe mu kwiga bibiliya uyu munsi rero Imana ibahezagire mwese muri nibaze yuko mwashoboye kumva na cyane cyane ikigwa cyambere hejuru y'intangamarara mwakurikiranye ejo kumva ikigwa cyambere rero mu gitabo gishasha kigiye kumara aya mezi atatu rero Imana nabo ibahezagire nawe agikurikiranye uwo mugisha. Nuko rero tugeze igihe cy'isaha zibiri zirenga ku minota 35 minota rero 25 yose tugiye kumara ni umwanya wahariwe uturimbo dutandukanye. Ubwo rero ndabahaye ikaze kugira ngo twitegure kwinjira mu kiganiro cy'intasho. Mwese rero ikaze ni kwanyu kunsamirizi yanyu.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.